0: Aleluia, amém. Era canto 86-97-17-200, aquela muito que é telefone. Alô?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Salama. Eco, eco. Anô munhalanto, anô munhalá. Eco. Alô, pai, não, muito apunha que é telefone. Oi, calava kiviru. É calava kiviru. Nivukule que volume. Kala muta punya telefoni. Halo, salama, salama.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, salama.
1: Salama, kahin dirutu anyu.
0: Mio, salama. Nulu manna nini ya muta punya telefoni?
1: Na muta punya o Zambezi ya no e distripi o tere na Nakachopwe.
0: Anakachopwe? Manonto Anakachopwe wa shaka?
1: Nari onshava... Okarato mwamzi maka orimureta.
0: Eko.
1: Na ya namshe gureyogo. Nkao na koka kawa nikare vato kore waka vato ama antinde engwari vato mbirimani.
0: Eko.
1: Nia to murungule o kresha nkikelewo, to murungule ato to nginiki yewo. Eko. Oreto wo obashariwe ospitale o provincia.
0: Eko, eko, eko.
1: Nisa wonto na ya nakila tele patogoni wamureto wa wonto.
0: Eko, eko.
1: Hiyo. Kakina kuya kelewe hiyo, ya kelewo arwao, azela zela erwao wonto hui, na wazeto, akina kuto eye woto.
0: Eko. Inna pentela ato aniwere iwa wawera muluku avahikuru, wawere lame, ahukwane lutakula.
1: Obrigado por dar inyoto muluku tandeto anikazi kere na masoso aho to ni akina kuto eri masoso tandeto ni kaziro to ni kare ni mwaru menno
0: eka eka banon to salamu
1: nari salamu kadeto ama ntinte yala enwriwa
0: ehe
1: akele moni muluku akadire ni to nyumuri wa pato ni voto muluku okadire to sendri munda tele ke mite ko hene nene hene
0: eka eka
1: apondo ni a Maria Fazenda o ya kele salamu makolo andusha vilela o ya kele salamu makolo o tena ratasi enta ya kele salamu nyoto wake na kutoki haswa la kito munda pato lukudorio radio yo makele salamu waka ana ena kifora wi awo eniwa wi awo tana kachopwe sentri to ya kele salamu waka
0: asante
1: anaka otene wachoboni baba kakele salamu waka kini agina kuto erito mawanya ni erote itaiwene tuando kujinji orora kamiluru maputu wakele salamu waka ya kwa kasu watera yo yao ya kele salamu waka ama njanchito yao omilumbu yo waka mwaha yao otere yao to omilumbu erna enumeru waka kila kuingilikara kila kuingilikari enta ya kele salamu waka okabu delegado otene anampula otene alorenso ya kele salamu waka alitu nkara ufetani unamwari na mina ya kele salamu waka. Atu ote na inakiwa toka mkawa yao, mea no kinkote la wabu wakwaka toka vahe mpuro. Asante, asante, kwa shukurela.
0: Asante, nera hiyo, uomu tapunya telefoni marela.

provincia ya o Cabo Delgado nhala uriano miteko sa ore herirua ale arara skola ya webele provincia ele miteko sampira e provincia yo nyambane

0: Thank you, my Lord. Thank you, Father. We bow ourselves. Ora biri ri bitharla ba khomba shibikina ko bitharu ra sheshe ne mera ho we me lo ko ba khan na ha lo ko sala mi tipu ya mo yetina sa mi thoko sa phiri ya mwa baba yo pemba ma stadio we will sim bir ho mi thoko sa phiri ya ma se ri ha sporting ya poma ya ba chopo monredi yo vot ri hugura worwa mo thoko sa campeonato mo makupa na wili a serie a amu pati haka jere nyasunsh mpire moha hakuliwe ne manu rumoha moha wakutunse ala ni kuruna jere poma yu nyasunsh wana hui he wanda mwa kula sportingi he poma yuwe chopu makupa na wili mamiteko sampiria ya profesi wazembeja ya yoko hala elugurukuwa hui huliluwe miteko nere ya re elugurukuwa huliluwe miteko timu mwena hai mamukuru ala meli yone haka tani ayo holo na tanu aya ohalla bujuri masi rukulu ku hiya hirwe narmano tiele iwa yendo purutu hanchewe ni karo mpiria okumimu ni kuru na mwache pome ya vachuapu ni kuru na holi ni Ernest Fumo mpiro opajera avoluela kama wakupa makinako atoni weru lona mona ni raba ever nazinare ro ever rwaya sotsene ya eno verro wi muholele ni kurna jere nyasunj antoni jeremias emoga wi birole arimpiria akutusena mwe kutusa kamasi mpirori mpiria ana phole ni kurna mahani ni kumene mepurlo mi puro no sene de sarse hijo. Sarse hijo ahí. Mohole lula, ale dijera, ni erlona mona wuihe. Hina panla wera we chukinako. Ohiri, wasasa makane lo... Ovirish ari puro nene. Na sporting epo, ma ya vachuapo. Karzera. Tiwe. Temo mwae, tiwe. Mpiria? Ai sakaya na wili mamiteko sampiri ya profesa Zambezia ina pimana mwa ipoma so hiya na hiyera na mera ko ipoma imohasi ho mere ipoma miket miteko sana wili sampiria siniso ivirihwa ka profesia ya Kabdelgado we won na hala huma rukruku ya muholo nar mitara kumisa muholo na ya huvulwela ni osuwela na Seradolfo ana pya mwa yata na miteko sampiria ya Kabdelgado ya Kabdelgado tiwe gwena kahige aharvin tsinku de junio mas in halu suela holu yunin kella huwana wi mahlekel leben in halu chugulla nasser adolf o wi already hereri ni an leli here hi boten ona phinyi yewo tanom bo kampilia esa khaya na widi yo pachera so tseni hani halu suela mwa mi thala vakansa moholo aya kokokala ka moholo tiwi mama kupa sporting epoma yeva chopo Ernest Fumo ona na nyu mudi hali kurna sporting epoma yeva chopo aha ka wi makaje bi hoyar ma tsokwene wawi avudi hiwe mpiri ole mmoha erlrawa na wawi ya karelo mipurilo miraru samholo mamakuru wa miteko sampiria ni hiku na mrungu yona nejela hu ena waluweza kaya wapachera mamiteko sampiria mamkupa sere afero vyara vachuapo ampiria raru hoye hiya ampiria raru makupo pachera serie a ena waliliwa murungu yona fero vyara vachuapo ni 3 de fevereiro vachuapo to watene yakupimana ni guru mwenjete na fero vyaru yete na fero vyaru yepoma ya vachuapo yana ovinya nere amonre ovinya ewora emoha yoshekwa yona na riyothana yona baka ibora bili soshekwa yona erukulukwela ka higi mpiro riko komona yakamvatho ahano bulwena bo esa khaya da wile makuru mele poma ya vachuapo naloja so protestant ni primero di mayo othena vachuapo ro mamakupa a serie a serie b makupa ana wili makupa b veterano je poma yo mukuba ena wakela migrish pirish ena wakela sporting awana gure tabo tihia nereha veteranos poma yo mukuba ena wakena sportingi awana gruwe mwayate na migre spirit omukuba omukuba tibu iwene omukubai. Ayor hi hato igiru kampionato ne Union Sportivo Melange, Union Sportivo Melange, o Melange Hugo, ena wakela MM Legend, e poma yo mukuba, amukuba tayo mila o Melange, wa wi yakiligwe. No netani, o yo wera kuma ni mpurelo. Kahimaka, so tseni ha. Sino ni hiwa, olelo, olelo ni kuna mrungu. Wana guruwe. Mpiria, ongweririwa hoye, makuru ale meli, anipakasha, nari, anivonyasha ho. Mutupish, e poma yele wana gruwe, apimana kai kuru ni majeje poma ya omukuba, makuru ale meli. Angijimia nari, anipakukala kahi makuru wa rera. Yate, namiteko sampiria, tiwi, ni kuru na asosesion di sportivo Pemba, ni asosesion di sportivo Vilankulu, mamiteko sa netanu na pili, mamiteko sa mosambola, ya wane hiwa, poma yo Pemba Cabo Delgado tiwe gweno mpinyo tamo na bitako na Sir Adolfo ande di hera wewe muho kuwe heaven rewino a muriwe igwai yuano muriwe igwo heaven rewino bichuna kusuela tishene si yawe jiwa oshekwa wale lo ni hiku na mrungu ni hiku sinni na no hiliko ni hiwa ni hiku nikinako ni hiku sinni na no hiliko ni hiwa ni hiku nikinako eri hii hato na hala wejele provisia ya Wampula vava na ya hukiratiwo nesita mwena hwa yolela miteko so hiyana hiyana sawa mala wasumana siyona mpanenya nesuela kwa upu sharakanu wawi ana skolo hiyana hile niso yirehereka wawi yemelele e provinsi yaya makupe e provinsi yaya uinyambani e provinsi uinyambani lapo ya Musambiki mwemiteko sampira masko nani kwa upu sharakanu wawi ea kele virhiwe Wampula ea kele mvirhiwa e provinsi uinyambani tiwi wene so tsene inayaya wone hiwa tiwi wena sotsene na yayo kiratiliwa tiwi wena sotsene na yaya windupao mbire twa mosambola oniso ya jejaka mama kupa ka hiki o hiswanya ate podi wi sotsene niso ibirikeaka ya kama kupaliwe ibirikeaka ya kama kupaliwe bano jo sinceramente sinceramente mesmo Pava zere. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos. Qualquer cenário, qualquer nenero, nere hinha, qualquer nenero. Nenero di nenero. Vanda hala wa kelela bidagwe. Nehubu sharakanu wa wei, hao makacha miho. O hiena. Nasir Adolfo, moni.
1: Milcare, da concessão, moni, boa tarde, Halichene, Zambésia, Wampula, União Cabo Delgado, Nacolela e Kekai, e Coelho Pua, e a Estádio Municipal, e o Pemba, e Coelho, e o Nessão na Pili, o Massimcano Mulpa, e na Moçambique, Mostambola, mwaka wa 2023, mbua makuru meli. Nikuru ni moja nanjile, utruwe na masindani Mostambola, nene miaka miloko mili, nuwa miaka mitanu, mwaka mili. Ahinaya unla weha Mostambola, nacho nikuru na Association Sportivo Pemba. Ni wahala ukale kuwa hayo pajarajitu wakumana, Nikuru na Association Sportiva o Vilankulu ikiwela kani huku na mateshenze kuwa sumana ikuwa yela ya Stade Municipal Opema a Association Sportiva o Vilankulu afrna chile Nikuru no Opema witania baia wakumala ya olika na ushintana ampira eleli nireka Association Sportivo Vilankulu kumale nampira ele jito bayopema ampira ele ililu tipa ni hala ushinda tembinya wana nikuru na ADV o Vilankulu wakufia makuru wamele rimbua amilkare
0: Bakuru, Bakuru.
1: Ana aswali huo katula. Ana aswali kuma kuru omeli. Otene anove kela luku. Otene anomputi luku. Wakufiani hala ukuwa hina. Mwyo mwira mpira umakuru oyele. Wakufiani kuru na Association Sportivo Pemba. Wabaliza Ivan Rubal. Beke wakikitira ni Kayo Altino. Zainal Edu Rakatu Quadrado Dinish. Herminio Yurani Mbandraka. Hala wate asikuna nawe Piteri, Alex Ibrahimu, Gweta, Nemari, Ifani, Nino, Algazal, Leo, Punti, Zitar Mayamba, Nikuru na Abdul Omari, Wabaliza, Jonas, Patsidio, Pachal, Sikisi, Kikitu, Skaba, Milton, Imenza, Ajua, Kuali, Nando. Hala wate asikuna nawe Wilson, Stambu, Armando Ruiz, Suane, Mario, Pasheramo, Ibrahimo, Tamanyo Himachera, Abdul Omar, Tikal Fulti, Unikurno, Unikurna, Fila Unkulu, Kamana, Nisaru Senaba Herian, Nari, Kartan Vermeli, Humalela, Kamana, Nukuna, Tentipo, Kahole, Unikurnena. I open Pito, Paulo Afito, Wampula, Alexander Muyani, Wampula, Steven Samuel, Wampula, Onikis, Solter, Eugenio, Cap Delgado, Emilio Saize, Maiope, Apito Atan, Onetan, Pala Owawaha, Maiope, Apito, Ne Wokatula, Akweni Enchi, Watidaya, Yapo Mozambique, Trezoram, Inzora Jemzambique, Cruz Chamorteca, Bora Tirechene, Tipele, Ungo Herrera, Nikuru na Pembinha, Drini Cruvenci. Hadewe, wile upempa kahi, weteta, naso, wile upela, ushinta, nikuru na pendinya.
2: Natarde in Nasir Adolfo, kuhali cha uwe lehi ya mpayo virana uradi Mosabiki, mereke chita umo kamana vabale ikipa inye chokap delgazu, wetanda ya ihuwaka, mereke nale ya oncharenda, umpira ila iprovisa yokap delgazu, mereke kamana inye ikipa inye waribaiya, waripendinya, chivarnachane, ile ijoronada, yawante rafaji banova inamwira wani nireke pembinya hopanka nireke joku upilu wala charu ukora nireke hamira nicharu vyare onapula niparu vyare onakala niparu vyare onishinga nireke chicha mo wahopira mweri moja misuma na pili ila iprovisa ya kabu delgado jina ya umuana mkira nila kichita mzuna wama sangola yelelo ule asukuta mchikotiva wapempa mikro chichi nila kichita mo nila chinone huu mayo chakela ari enchi otene okela nila kichita mo kutala mwejaba na chinewe huwira Victoria Uchema yore rani yota kala nitu mpela ya nireke asosotawa mchikotiva ovila mkulu nireke vohia isinali ikipa imoja imera imwira kapira opela utonyiha manana otene ile iprovisa inyambani hina moja kia mpira imana ahabo manana otene opela umona mpira omana ula vila mkulu empatande nireke chicha mmo kwarta fera nibaia wa pepa Mana chahole lawe achemaka apira eli ile primera parti. Segunda parti nireke avirihaka baia empatariki. Ilelo rina misa nchikwawe, misa nchopela. Ulika niha ile kande. Jorada chonika na chavila mkulu ila provincia yoka Abdelgadu. Imana manana otene ahavo, Nasir Adolfo. Ikuwa iriyote kia manana otene hino omazetu. Ari ochu elachia wira. Ula vinakulu ikipa yomana kumana ka iponto ni baia kote kumana ipembinya
1: asante sana milkar kile ken kuna naka kruja murteka ni toko web tirao studio minuto mili chimati kilo mpira kana ya ushinta na wakuman ikuru na pembinya na association sportiva ni association sportivo filankulu wakufa mpira di wampante kunikuru na pembinya onrehila vaholo wakufa nila pankila kruvenchi mwagwira prakalia pembinya ari ermin ermin wakufa na mahankuna ripatrinki na kunira pankila kruvenchi na rohila vaholo mwagwira prakalia kunikuru na pembinya nila niwaka vaholo balize kalea debe pembinya na rohila vaholo kiki teria nima yomwira pura ekipa ya association sportivo filankulu nelo mtivela atwene nchi watenja ipuwa ya shtati municipal yopema ukanyao kati pimbina wika nyanyawe arwaka wakiviri mpaka mapuru wita ni wakira ndiare wapela uhuku piha matavi bila nguru huyo mwira preka le unikuru na pimbina kruji wekwa hayo pati ya pimbina arwaka nikro venchi preke uwa tamenla uhina wita ni ya grand area huyo mwira preka le kapimbina leo oka kiene
2: Yeraka chicha mo ule ahanya ka China na yura ni yeraka chicha mo numero 28 a situação desportiva o tempo har e mani ramtira otapa otiha otapa uriri ha hin a chori ramtira kamana mai o ramtira mo ta nera aru romelia ka ila equipa ya situação desportiva com semana wa morale kan le oti ki ha mai ki mana ha wo morale pa wo to ki mana on di karika uwe ha tame i kala isu yo ti ki ha nuku amira situação desportiva a tempo na adolfo Ankala mayo mira pira enchi o mona mona cha kaiki inkala ishamie
1: kaiki na o ni kweli o mira la enchi hapo chitu ene chinchi toti kimiha kimamu waka punti semedu chicho cha hapo chinchi toti kimiha toko toko machika wanone huo katulipua ya stadu municipal wapema uminutu mili chopa trako katula minutu mite she tumatikeli o mpira mpanti wapatira minutu pili kwa pili yawe mpira naso anapone nang omorene wa mwyo mwina mpira eli wapatira kalia pembinyo na ele chitu wa pembinyo wakatula nila aluja ka mwyo mwina mpira krush ni cho toko ipyo wanati la ibaliza ya pembinyo nuna toko nuku neche senteko ni vendre abeve tanchi lo vili hamatabi abaya ilelo unone la chani ni unavira chani
2: ikirona bana a sosetan sportiva o kempa hana apanta ta mana na oten ira mana ni ha ukala na kurni ila primera parte ira ila ni ha segunda parte yo pela avirari ipio sikana ta mana na oten kamana ila primera parte ira kichichamo a deve hana panka ikurcho tene ira uchitimi ha resultado kamana segunda parte enru kala mana na makina
1: Wa kufa huma kela kapitan uni kurna association sportivo filankulu na rwa hulo akakia ka ventini wa mwana mpira meza filankulu na upepitu wa kufyan kwa unum afitu wakala upa pitu vale kwa katula huko pia hawa mwana mpira uni kumikale na apembeni wakatula mpena hala utikia ni kikitu ADV Onkita nikruvenjene, uma kela wakakata ni wakovia huma kela mwe omgira mpuru nikuru ni kaldena association sportivo pemba wakovia na mwa kila rindinu, irindinu, rindinu na kumelute. Kamana ituj ni na jata kavenji, ipuwa yo estati municipal, nireke ipuwa mayele yo pema, ni pima na mpira tiga nikruvenji na arwa avulu ela kabate. Wakovia huma kela pani, uma kela mwe omgira mpuru kipa ni kalde ya association sportivo na rinosa. Wakiviru mwenye mwenye mpira pembinya na mahankule na vipatu ingina kwa kiviru wakufena na makela na kunte venjeni wakufena na makela na defe mpira na atuwela kumela vante tokochi himataraka vituwe jina wadla usilili kuna na mpira kwa kitiaka ni kuvenchi na wakufa pierote nokta wunikuru na insusi ya sumchiputigwa vila mkulu na mahera mkule ripatu ingina mkapitao Milton Milton wakufa honro hila maholu na makela mkule na mayo kikijeni hakecho unikuru na defe na wakiviru kikitu unikuru na defe na rahila maholu Na kejadian ini, mahu mengira perkara pembinya, nak nak wakil, mahu mengira perniagaan. na asusi ya sportiva pendinha a máquina o Milton capitão único não a TV na renda maholo ali para Kikito Kikito a coisa na rua o Kikiru Kikito meu amor na precalê a TV a zona que tem a pane pendinha pendinha rintira o julho aquele ali meu amor na precalê unicuru edu a pendinha anda com a cura de patrinho que não continua na pane clã a oeste com a patrinho que não cura de pendinha na amba a Kikiru meu amor na precalê a pendinha na rua que maholo na trouxe ele emprego não era para namorar meu amor para ti jombar na cauni curu na pendinha na trouxe ele rampira o tule na maquela racato racato a coisa na maquela na maquela o arquivo meu amor para aquela pendinha na rua leva rolo na pita pita na maquela pendi quadrado quadrado a coisa na maquela rolo na maquela o arquivo meu amor para aquela aqui que tu não lhe curu na TV nossa nem halou cala o lhe curu na associação esportiva pema mas então não mostra bola e jornada eu nem estou na pista o acuso arruma aquela pane quadrado Ivan Ivan o acuso pelo Rio Julho naquele aqui na mão na rua que vir quadrado uma aquela de mura marca um cuna no de patrinho que na coaco na rua na mão aquela maior mira pira de um reduca lhe aprendi e falta o que me rendra que quito o unicuru na ADV marra um gom patavale quadrado a priminha na rala o kit campira nicaio caio nira e penca da canta camel campira era pantele curvente na rua leva rolo o catula minuto chama de pilão pirano metano na mcc 9 minutos a associação esportiva pema canal por eto zero e choni curu na deve canal por eto caio água dele que não quita banra na rua leva rolo na capitão na mão aquela dinis dinis que ele é pembinha na mão cura de patrinho que não por acaso racato água que não quita nem curvente de muito oeste na rio tiro a que ver o anana o papel a venta Pouco que a pendinha, cruz, maior mira pira pendinha, areia na quadra de Jonas, o vilanculo, a la mulher, tira, o mete havacane, o arlawin de Machabi, a vilanculo.
2: Ai, coelho, mira que é do, mira que é o Gambahalawe, mira se chama Manatinone, Munchatoni, um caricuela, Herminio, Ulewale, mira que se chama. Malala wakane maji avonyaka ina ya rukala yore rayote pa wacha piha alatu awale ina ipuwa yoshita jimu nukukali wa pepa wira ya rukala ligole ya sote samtukurkivu wa pepa maji erminiu nina miibaliza nireke chichamu ligole tada Jonas kupali uwana nchulu
1: Mino tu loko ndo matikeja mpira asociasyo sportivo pema kana kuletu nikuru na deve sitio kana kuletu nero vila nkulu. Wako vya kwardarezi Ivan Urubal onki tampira riuchulu na mwakela mkuna na ripache nki na kwa leo nikuru na deve na suna wakipiru mwyo mwira mpira kalia pembinya ni kwadrado. Kwadrado na mahera pari nyari kaya kai wako vya naturu siliha kaya na mwakela baholu halu mwakela pari na mwakela mpira hukalu kuku melute wako ni halu kila nosa na apembinya riwa kipiru kwadrado. Quadrado na hira pan na hira pira caio caiu a coca na wasi kunro de pato in kira kwa kiviru inira ya nira na kama holo na to kanaya hundri hampira ni mata de kaman kaleno caio hundri hela ba holo na ma kela pan na anki kitari Hamilton na kapitao ni kuru na na adevem anki tampa na ma kela pan na ma kela diwa kiviru caio ni halo kala nosa na pembinha Não é que quando você quer lampir aqui na com um ouro e a tudo na sombra de uma arena o acusa nossa na pendinha caiu na rampira de mata na nossa na troca da nossa na pendinha o acusa nira na saca mela campira caiu maior mera piro nicuru na a pendinha onde ele lava rolo na que teve a deve viu trai a máquina canimurum cuale unicuru na deve Não é toco, não pode pito, ou palhava pito, porque não é toco, com talé, persuou, com hera, ou la nossa, ni hala o cala na, unicuru, la cala nossa, põe hiva o boom, não precisa ler a unicuru na pembinha, na oita em cachaqui, quito, unicuru no ADP, o vilanculo, onde tá prendendo muito, wetiana, onde lava rolo, na maquela capitão, Milton, Milton, ali o sei fata.
0: Nessa Adolfo?
1: Amilcar
0: kala li here wo patirane ya teno hachiwa wo ho ho ni vano hiwa chiwa wo
1: Amilcar
0: Bon ya tena mitoko sampira wo haji wo.
1: Ima apanya makacha mi hongo pela ki kona na kuma kurare ka milka.
0: Pama sene ni nto elukuluku eri hayi epuila wo nsuwa wo o mahuruku wirimo.
1: Cruz. Niri nsuwa nira kachicha mo war pela cha kamana ni huko nolelo ni kande ni huko kwa vale uituru wa vihala ya chinene pa kandava wo no kuma njua no viha chinene baji wote kwa uriri ya cha hino mo uriri ya mpira manacho kinona mana ekipa chosene chinkala chore riha kamana nipyo inakuma umakango waka ukampuno ya panya ka atrotene waya

0: na ADV na kuma kuali na kela ni puruna we Mario. Hecho na kela mpua kireke na kela na kuma kikitu mokela ni puruna we. Okuma kikitu kumale kuali kuwali kikitu ni okela saine waku vampira ri uchulu na okikicheria ifalta waku mehendra moyo mwana mpira kalia pembinya bereke moyo mwana mpira a deve apembinya nereka deve bandra kanan kilati hampira vati ampela unki tampira kemana hapanya makuva andraka kapitan wa pembinya onki tampira horrela baholo alexa riu kawen na pankele kurvente na pita pita na pita pita pano wa contra ataque manu ni kurval defendi na pankele kurvente na rua baholo atolo panyega na moyo mugra perda mahan kurri patin kina kwa kwa na wa pano rakatu rakatu wa kwa na mahera kai kai honki tampira riu chulu na kele ni mun kurero patin kina kuni na pankele kurvente na rua baholo tira Nahia Ruakavate, Wira Pankelikuru, and now Takoeko Hela ADV, Hala Wira Kampela Ushintia, Pela Akube, Niponti Motete Coach, Kumaya Wanibaia, Akumaya Washington Apahi Ampira Eliali, Narimpate, Okatule Mpate, Association Sportivo Vilankulum Piramocha. Associação Esportiva Pema pela multa, mas tentando mostrar a bola. Jornada e a neta nele. A culpa é arracado. Não comeram pirote, mas tem no Oxiteria. Nossa, a culpa é a nari. Na TV, na trua local a nossa. Era para aquele curvente, como era pira a TV. Vamos aquela, o que está em Mascherano. Ele, segunda parte, foi ela... Entraiola, a confiar nossa na ADV, na Quineria Vale Capitão. Tony Curna ADV, mesa, Camana Milton, a Kumakati, Helene Curna, o mesa. Asa Ninkala na ADV, Antani Hatampira Vat, o Yomirampira Kale, a Associação Esportiva Filanculo, na Capitão, mesa, a confiar na Rapira de Mata, na Riúchulo. Aqui que teve a minha altino. Na Rua Rolo Mesa. Na Panquele Curvente. Na Maquela Nimuru. Ni Cordeira de Ivan Urbale. Com que cantina. Na Rua Ni Curvente. Ni Baliza e a Jonas. Jonas Nanca Pulampura. Cordeira de ADV. Nankita. Corre sua naga. Pra Rio Júlio. Aquele Nimuru. Ni Zainal. A marca um cunha repartem que na Quaria Altino. Altino. Na Rua Rila Rolo. O Rolo Maquela. Dimuru moyo mwana pira ADV kele nana no saene. Saene nena roaka maholo apaka nkula repatinkira kuna kitani kurovenche na mwakela mashereno na wakiviru kaya. Kaya wa pembinya na mahera zainawo. Zainalo wako vya. Nila pankila kurovenche. Ari utiawe ni vale moyo mwana pira yurani ekipa ya Association Sportivo Pemba. Zainawo. Na wasana Nandra rehampira ni mata tari patin kina tira pa inkile kurve na ma ke la ma yo mira pira nand muni kurma de ve nand na to se hampira tira pa inkile kurve na ro hila hol na ma ke la pa na ma ke la de ve a de ve na ro hila hol tira ma ke la kapan na ma ke la rakat rakat wa de a pe linha na ki to ni kurve bre ke o hier ya valen pira pa sta go kum hendra pa go kum hendra pa yo mira pira uni kuru na a bila un kul ariska ba Ako fang pira wahala ukiti ya vale ni sikis unikuru na ADV na kitampira riuchulu na kikiteri hea ni alfino. Alfino wa pembeni. ankita kakayo kayo wako vya chitu hali makele pae ama kele mayo mga nampraka leo ni kuna association sportivo fila mkulu naripa maza meso wako vya narwa hila waholi na makele pae rakata rakata nasu na makele meza wana wapo piha na wapo piha na wapo piha vila mkulu mpira hukumelo otawa ni kamana kapitan meza anotepa upita pita wapela uruwe hele baliza ya Ivan Rubal kwa zarede unikuru na sembenya Ivan Ankila tampira at bua na waking hanki riu chulu alwa kelani hoyo mwana mpira apendinya mkuru nawe pira na makela ni muru wohi tuona tena kume lute vale na makela zonas guardare da filankulu na ante tampira na mwesa va timbua na waking na kumela otevaka ira pankela kurve Hawe kinko wakuka. Nina pankele kurvencho wakuka. Nankinka mpira riuchulu na wakele ni. Mwema mgira mpira ni kuru ni kaleri kapita mpandraka. Mpandraka wakuka halu makele zaina. Zaina lari autawe na makele ka. Nimuru mwema mgira mpira kipa. Ya pimbinya falta woku mhenra. Zaina al. Woka kiavali mwema mgira mpira. Weni kale unikuru na asusiasyon sportiva obila mkulu. Anti kuna ende. Minutu loko. Nwa minutu mitano na mtese asosiasyon sportiva o vila mkulu mpira mocha asosiasyon sportiva o pema mpira mocha ati intano mocha mbola ipo ya stadi municipali o pema wakukia na wikinka vio mwina mpira unikuru na vila mkulu na wapote havenchene balize ya wawe na unatako hala ukale shene ya hala ukale kanto ina unatako konele mayopa apitu wala assistent wakofia Ivan onkita mpira riuchulu na kele ni mwema mpira pembinya nila pankila kurvecha pembinya na mwakela kayo wakofia onkita mpira riuchulu na mwakela wakakacha ni mwema mpira edu wakofia rehele maholo adi pashel wakofia bereke no kikia wito mwema mpira apembinya la mwila ukuma kartao Avahiri ya kawale mwema mwena mpira avila mkulu. Maha uomo ni hauwele ya nalelo. Naona toko mafunti. Apembinya kinamu na wakiviru altinu. Alafu la ni mfunti. Naontarana mfunti nireke chicho ni kuru na. Pembinya, alepela akumetome muru, altino. Akumetome pulani timana, aveke la vale, uira apankili kuru. Alzala, kitra uruwe hila vahulia rilevri. Wakufia zainale, na apanki hantisi vireke falta ya la mule wapia piti. Falta. Hey, falta, kata amarelu. Na vahiria kapitan meza. Maha, vunkita finch. Mwema mwena mpira zainale. Mpanka ihantis ikuwa yela stadi municipali opema. Pembinya leona naria na kela leo na panka isubstituisa yoneche kahiki itipani nuhala ukuma na sochicho Abdulomari na hala unhela Ibrahimu motene. Ibrahimu lira njere hekuru leo chicho njere hekuru mpante wa Pembinya. Otena mpela sinte toko pembinya ni ADV. Pembinya. Maake la mpua leo. Kupani nkuma. Aike tipani no kuma edu. Edu ziri halegoli ya pembinya. Yempate. Ati yani leo. Kale mpanti wa funti Victor Mayamba. Mereke funti Abdulomari unikurna deve. Na hela Ibrahimo. Ya hikiti pani hala wakuma. Ilifra wa hala wakiti ya wakufia. Ibrahimo hokela. Ya hikiti pani kumale namona. Nere ekata otu mpela mwomu na mpira adeve. Wakufia. Zainale. Apembinya ukitorele. Maolo kapula jona shkwa deredo unikuru. na Associação Esportiva Vila Angulo. Lá no contra-ataque. Nama aquela parte, aí o Tremeza, na que ele recai, caiu, na que ele pira, o te, nossa, nem ralo calan, unicuruna, a Associação Esportiva, o Vilanculo, minuto, mila comeraro, não há minuto, miraro, panti, bona ele, empate, pira mocha mocha, Vilanculo, ne, ampimbinha, a confia, nossa, na Vilanculo, o que ele recai, a pimbinha, na truela cai, eu vou confiar pela, não há uma aquela para. Ah, que teve a roela cava rolo pendinha, pendinha, na uma aquela para. Ibrahimo, que ele na no apila um golo. Ibrahimo, na marra um colo, patrinho que na colo aqui vir, lá o governo na panela que o vendene, na ruava rolo, pendinha, tem na uma aquela para Alex, Alex, na ruava rolo, não há uma aquela para. Na uma aquela lei, o arutai, na truela uma aquela, apila um golo, pela arutulo, na uma aquela para. Na uma aquela altin, dira que na que tira altin, na altin o governo na ruela rolo, pendinha, acaba. Era pane Leo, Leo, que ele não na pembinha, era pancle crovente, na maquela pan, na trula, uma aquela na pembinha, era pancle crovente, na pita pita rampira, vale, Algazar, Algazar, não pita pita pra pembinha. Awa ni crovente, ni curu, ni calé, na filancula de Ibrahimo, Ibrahimo acopa, on quita pela na regra, numa aquela panando, nando a filanculo, vanando a filanculo, na panira ni, na panira, uma aquela neo foi de ventane. Tem bandraca, capitão, unicuru, na pimbinha, na pita, pita, o gazal, o gazal. Ao confiavale, ao gazal, unicuru, na Associação Esportiva, o Pemba Cruz, nirrumou na pimbinha, o panca e substituiu, o winter de amanhã, na pira, nitijo, filanculo, o panca. Uma curomeli, ele é Ampela o tena kume osinta.
1: Ipaile makuru o mele anera. Ipanta chika itapirita priwira umana niha a ukia uholo. Wano mwoneke wa Abdul Omari. Waji ikipa nira kitita mo. Waka kwa waku hanava. Iri asosiasaun sportiva. Wapempa manachinone hu nirna asosiasaun edi. Waji pembinye itandiki kwa wano. Yote kwa waku ha yote kana asosiasaun sportiva.
0: Vilanculo, na panquela crovente, na rua do capitão, barra canaque que terá uma coca, vilanculo, na canaria verde, na rua do rolo, na maquela bomba, para aquele nano, único na vilanculo, na rua da microvente, o aquilibarista e a quadra de Ivan Urbal, único na pembinha. Era de último, o que quer dizer, né, Wyoming, era pira. A Vilanculo, nossa pembinha, nava Henry Ascaia, caia o acofia, na quita nanta intai, na quirinha em Vilanculo, o acoveno halo, panquera pan, ikuru, leo, a pembinha, na rola rolo, o acofia, na maquela, pira valo aquiru, no fundi, meu mirampira a Vilanculo, na aquiru, leo, calé, a pembinha, chitom, pandra cavala panquera curu, serão cumeli a cavate, o aquiru, o quirinha, o nikuru na. Na pani, na Vilanculo. Nossa, na pembinha. Caio. Amarra capitão, banraca. Banraca. Nankita. Amrohila com aquiviru. No ralo panquila pan. Arriba o aquiviru. Maior mulher pela pembinha. A panquila curvente contra ataque. Capitão Benzo Nicuru. Na Associação Esportiva Vilanculo. Na Maquila Ibrahimo. Ariutai. Wile. Zainal. As dois vão aquiviru. O panquele curvente, Leo. A panquele... ai, ai, ai. Não, não tocou. A noiva de Rampira. Cruz. Foi a mulher Rampira, a pembinha. O pela wiki que quer errar. A mulher Rampira, a roja de limono.
1: A roja de limono. Mira que se chamou. Daí, quando ele tu ano, ele é semana árbitro. Paulo Afito era ona ke editira na mana akumi heka kartau amarelo wira wira pitiru pankeletcha pankta dawelela
0: guardare de zonas unikuru na bilankulu a quicking kan wan ankila ke havale mpira binu tumlo komile no a minuto metan namro shirini na nane mpanti kuna ile Associação Esportiva Pemba, Associação Esportiva Vilanculo, assim estava Moçambola, jornada noite na Saba, Moçambola marca 2026, a confiar, amanhã vamos garantir a Vilanculo, número 18, partido, a Mahancuna, o empate em que com a Kira Ibrahimo, na Troca Nossa, nossa na Vilanculo Fastidio. Aí quem cavale era a renda café por não é o ativir baliza e a pembinha racato no tuquiar o muro do que que terá a coca pembinha na mulher o icanhanha a raca vahola na mãe mas sempre vacane na rua ele vahola e tira ana ngwehere rampira itwe hala mulyawe ungwehere rampira trus tema kampela uthema kampela ushinta mpira ongwehere ya wakan
1: yurani nireka chitamo kamana ahana manana otene okela ureri ha ile ikhalle nireka chitamo okela uriri ha ile kipa ya the sound sportive of vilankulu manshi kaleva apanga ka bilete yote kwa urera semana ninaona capitão meza na chawa vale aroka umundo mana arbitro aroka umweha ule kande pati di na re mayo miram tira nirake na tuwar ule mono wango kwa na sociedad esportiva o Vilanculo semana eri ote urera semana mana Victor Mayamba he hana mayo miram tira ale arifa sa yuran neymar nuna kale raka sira ne hawahi mera walo la ile tu rera ibonya ka vale dira kitamo wa de e hania ule kale ni raka nando number 4 wiru manani ha uri meri wira nandelo kuna ya kan ile tu ina madale huwa na kabala kale asubu mocha nira abahaka ikuru ikipa e a Associação Desportiva ao Vilanculo. Se vai lá, Adolfo, não vai virar na Rádio Moçambique, ele é, o Estado Municipal, porque ele, o Jarriene, vale, Joela, ele é campo, porque ele é lá do Mercado Central, a noite era a minha tempa, porque ele é do Iticuau, o Ariari, o Ocomia, o Malia, ele é do Iticuau, e na Ferroviário, ele, o Nocharia também, mas e cujaria mana tinha mal ele o camana nena ona mahonka ela do chicão semana na ter Adolfo minuto tinhala minuto tinhala que não ona mana tinha prometer una cuela o sala igual moja e associação vano aqui hime associação ene camana idalo niko kuna associação vale o Pemba walani o Vilanculo
0: que não ona toco rewa Pemba
1: e aru kala orera camana ipeke ya rwa utepa utepa urera asociação o Vilanculo kabana alamwira pira kabana panji urwa ukumana 4 pontu nimbwa uhimia ngolwa nuchishia matatani
0: minuto mitanu na miraru china halela era mpira pire ke ukumone Abdul Omar kunti adeve manya hola vale bereke mpanti kwa pembinya jicho hafo ya nyohola tabetu hinachi velaya mpanti wa pembinya anira kwema opepito uoneke unavira ukati hana wala kila ka ukati mwinji ikan bereke mpira nri mpanti wa pembinya guardarede Ivan Rubal ajona kawira chito na pankila kam nikuru non lapono humamba on kitampira riu chulu oxygen ni muru ni ADV capitão banraka hicho na makela mpira ni muru na rohela bahol mpira ruchulo na makela kaya kayo kalia pembinya na apela mkita mpira ni sikleta mpira ruchulo na makela wako vya capitão banraka unikuru na pembinya na mvahendra mami ramu zainal unikuru pane unikuru na na pita wapa pitu maopa paulu afitu kamana no ibari ha mayo matata ni tiro yo mayo bera pira kale association sportivo pema Jonas guardareti Pilangulu, Onki Tampira, Rui Chulu, now open. Now Kikijen Haldino, Aldino, Makelaka Ibrahim of Pilangulu, Wakufia, Neva Pankilo Kruvenci, Skaba, of Pilangulu, now Makela Capital Mesa, Pilangulu, now the Campranisi Kaleta, Capitao, Unikuru, na Pembinya Mbaraka. Kinamo na Bueda. A pembinha nera la tia cavale ni Vitor Mayamba fundi ya pembinha opela kelempua Vitor Mayamba hanaamini opela vera nakuma empate lelo
1: kweli bana nereke Algazari walani tipani opela ukuma kamana havo manana otene opela Associação Desportiva ou a Pempa Guarani ou Vilangulo o Pia igual o Ionaeli para estar ao que lá o que é a minha boeda boeda quando é maior miram pira ou na Malélia hina uma Associação Desportiva ou a Pempa nele e quando o talento aue nem velocidade aue mira que tejamo e na hora o panca e tu e opela um livro ira na Pia o Rolo
0: bem mampela Pia o Rolo quarta-feira Vitória Narin Ivan Urbal Awakinka Ankitampira Riuchulu Halawa Kenyani Akikitari Hakavale ADF Esalta Pinawope Hokumi Kartao Amarel Samana Ahavika Nakwawe Kuga Yakika Mija Nuko Kotia Vakan ADF
1: Ikweli ahavi kana akwawe nandu yari itu yota pa wapi ha kamana ya havo manana otene asosiasao disportiva o vina mkulu kupia igolu yona yele ule okanle nireke noneke vani chungu hana wirana
0: ikartao ihokuma
1: ikartao ihokuma para rakatu vano noneke wa asosiasao disportiva Opempa, inaona vale yuro nina hala ukuma kukela weda, weda kodi upanka
0: gross. Ae, na halupanka maka kanerio, diferenzo hina wa. Mafunti ya vila mkulu, woma lampira, mikankiwa. Nasa hala wira, ano winyeri ya ni maupeti.
1: Ana hala wira, oh ya, tulikamena, ikipa jotane jenera, timwiraka. Bate hina wakala iluani waya anashema sana. Ya mwiraka iluani ya mkwaya ni resultati nkume leo teni kina winyeri ya tinchipo.
0: Miki nhima mwone leo awaka kamana ile ovari kamicha toko ule varia kamicha maimua irampira avila mkulu wapela wopo pihira matavi pembinya imana womba lihira pira ninahala Kuna kinu kuhulavi lavi mafunti uhima sinene wera nahala wera Nino pankeli kirini, ano pankeli kirini, ano nyongkia, ano winyeria Aike mpira ninyerani ya chani Naso nahala o viwa kakalaka ni inhime akeya Naina mafunta nahala uhimia Anahala uhima wera no pankeli kirini Wereke mpira Na hala pale umarkaria mapuro wavaria wakamita kaba afila mkulu ale libre wo ko pe ha 20 ba ko fya kaba na wikin ka kaba ka lobre wo matambi ni na somene na le pela minute 1 na kita ni kropen ti ka kule le minute 1 pira vindre wa chuli baliza ya association for people of Vilankulu bueta na kela kupane kuma
1: yura ni tinkuma bano no ne ikuru chihala ubaha weda kamana bano mafansadu o a pemba o tene akene kuna parte Randolph sinona o khala ankuri kwinto o khala wa khitiri la Vilankulu ari o tsapa o re kamata nu wa tsa tsena
0: ne mone ke hala we u fara bweda mpanti kwa pembinya wa kofia hala kala kalikanto ya pembinya wa kofia zainao na wikinka wale hala kita ikanto ni mweto kwetiana zainalo honki tampira hukiki teri haninando akanyari havala ariota wene mpira mpira wakiviri baliza ya Vilankulu cruz Pembinya Karina Ato o tuwele vini higol.
1: Kwele Pembinya Karina Ato o pela uvili higol niraka ule kande. Edu hukuma ule tinera avulwe haka ropinyu ile lo kavo. Akintuwele itwa nishani timana ikuru chotene chihavo para ikipa ya association sportiva open.
0: Wakuva makela Vilankulu makela kapitan banda kambanda kwa kuva na mahera leo leo wakuva no rohila bahol kama kela pana leg ala sikali apembi na riuti agwen ala nerekeza ina ina baro hila bahol na mahera kalex ala kwa kuva na mahera leo leo na pita pita wakia mpira na nene Vilankulu pira riuti tulu na makela mari mari ukalia Vilankulu na mahera kapitan meza meza kalia Vilankulu ngira rohila bahol Rohila Kaholo, Akoka, Beza, Namahankur, Patrick, and Aquibrahim, Ibrahim, Akoka, Kalia Vilankulu, Asikuna Navikel, Asikuna Nawana, Vekel, and Pirana, Donua, Tua, Ereka, Puyo, Lenana, we Vitala Sikunawa. We here, Lopana, Orange, Melampiri, Provincial Cap Delgado, Mataka, Valigi, Tawabo, Nera Mona Campira, Toko Timona Waka, Timona Kawa, Mahoko, Tena, Malhiro Osmana. Nao saa ni hala ukala na Vilankulu kwa katula tinahalela minutu miteshe wera mpira pire ke ukomoni mpira mocha Vilankulu mpira mocha Pembinya nao sena Vilankulu na mwakela Zainal mwakela la wuhi tuwelata nao saa nato wera ukala na Vilankulu kina una toko Victor Mayamba na ngamine la wira mahalo kuma nimpate aso Abdul Omar Kanamin emaka upempa kawile upanka safari wala upempa emaka yowiwi pi ena na ngamine la wira na hala ukumana ni ponto ina kala imoja yoka wanya wakufya tirari na kriteria nikaye nirekera kata wakufya riuta yale na wakiviru, mayo kiteri ha, unikuru na pani, unikuru na kaka kie wala kaka kwenye neva kani. So, hantisi timpanga kaya mayo mwela mpira. Nosa na Vilankulu, na anruahila vaholu, honkita, viuchulu, na kikiteri ya nimuru nikayo, kai wako vya na awa wakiviru, leo, mayo mwela mpira kireke, algazao, wako kwa nila panki la ikrofenchi krakatu rei waka hiviru vale pashao nosa ni hala ukala ni hafu ni kalei ona nariha tera irie aruhele kibaliza ya Pembinya enha ukaleshe falta wako mihendra mayo mwela mpira Pembinya nireka Vilankulu minuto sinahale la pasti mili eran pira tere ko komone wala kunjer ria minuto dehana chichaka minuto mitona mele amara quarta rede Ivan Urubal apembinha honki tampira wohi tonata wafate nossa na vilankulu oi pita nava Andrea capitão ama aquela a gapembinha non rohela baholo Zainal na aquela a vilankulu ama aquela ka Ibrahimo na wa hasikura rempatin kina kama herka skaba wakuva nantu selia skaba nan rohela baholo mahia nalia lia rie falta oka keskaba moyo mwirantira abilankulu minuto moja wira tunchete hike minuto kamana mpanti kuna ele ahemela chantira ukati mwinchi jahana chipia ka minuto mitano na miraru tunchete hia ya halu kaleti okuta kutia wakufia ni rapankile kuro benchi na makela Zainal Zainal makita mpira ni mtu wetena ni kuro benchi na kitem hia ni sikis abilankulu Andro hila mahol na makela Ibrahimo abilankulu na mahankuna na wali wa kibiru honkita na kamela hili anotepa uholela mayomu ilantira abilankulu hili anotepa uholela abilankulu mikina himia woma lampira Mwewe kwele radi. Kihime kweli. Woma lampira. Vilankulu. Nuhala wira no pankeli kirini. Nuhala wira no winjerachi. Eva nankita mpira. Kwa kareja pendinya riu chulu. Nakende nane. Nima wakike jere hekipa. Ya adete. Humre hila huka holu pila riu chulu. Nakende nane. Nakanyarere ha pendinya. Naru hapa holu. Nakitere ha. Mayo mwirampira a vilankulu uvari hiya maprogranda ara vinya na kufyaka cruz ma petitu konale pankali mwen sabana mayo mwirampira a vilankulu granda area uvari hiya mpira nireka khande mpira otopa urikarika nini pro nirehu maji ule arbitro mira ke Paulo Afito arribava o Paulo ha capitan penalti manji mole ke pembinha
2: hana banana o tende e halu kalete ire falta pai
1: ka capitan ni tu mira ke erale hana eria ka paka wahala we umalela emitia ka igolo yo phela uthapisa Igo ekipa yotene, kinari igolo iyo halali.
2: Halali. Mika hon hime kruush wira kintirihya minutu mitano na miraru dihalu kalajo. Kai kai ahikiwa le tunjarihya minutu mitano tene na miraru. Okay kai, mana pira hime la wakata mi.
1: Numero, nintirihya oitu.
2: Tenyo pa himalia aka wira jila mulia upia minutu oitu. Ni, Mau pepito ni testen zolder Eugene inter hele minuto genio to comincia tonen liaka tabrin raka hina hina ken kala yo kwen rahima ken kala yo kekai ne hime kwele mausdan kale na pembinya na rohila bahol na makela pan na pan kele krovenchi na pitia na pitia hampiral gazao
1: Weda,
2: toko jimatilawa, no kubia, manana chope la upova mapura rora kamacha, avila mkulu na harika. Wakufia, nuhala upankeli kurpan. Mayongu mirampira unikuru na ria pankela ikura roka waholo, na pankeli kurvenchi, nuhakela pankeli. Apan kele kubwe la lek
0: Ariu tawene. Ariu tawene. Pembinha nira panquilo convente nacional. Kupe. Na panquilo convente na rova rolo. Pembinha, pembinha. Hana mana noten. Hana mana noten. Na pita pita vai lempira na vira wakivir baliza. Ya asus. Direkia ya vilankulu. Equipa ya vilankula panquilo que convente vai lokitirha. Wakufia. Guardarete Jonas a Vilanculo. Nela Pancla e Cruzente Roca Marrolo. A Kitampira Vale Jonas, Pira Rio Julo. Pembinha Cantuna Uxinta. Na Cofia Vente. Na Banha Vente. Minuto de Amagera Bamba. Carro Kitampira na Rua Lavalho. E de falta. Cruz. Mapuro. Luiz Tânia. Grande área a Vilanculo. Ué. Mayo mwina enti apendinya na mania. Mope atwantape na alvekele na kumela li penal.
1: Kwele, wari, kipiro.
0: Waya!

0: makadere ba komaso harande msambi kando fanta shahoni muniwa e ke kai tonyere piaru muradi mo nyoto laba e ni himena ba pio hiya no kur na radio msambi ki o spiritali kulu pale ya wa mpula wera moru hele muradi mo nyoto e programa ya radio ni handwa e hali so kumi ni kumi hiraka e sabado wa sise ya ni etemin ku wora thamna shish ahiso etemin ku wora loko Nemosa iyo hiyo Mbraka ni masu areta Kwa pavela uosu wili hani So uwele hamusa hamusa Nekanyi vya kumumo shpiritali kumumo kwa mpuna Inere lampanta mkani lo Kwekumi ya na musini Kumumo wani wivyo Nekanyi vya ampanta ya nino Kwa mwati wa shpiritali kumumo kwa mpuna No suwela Mamusi yaka uwele Nino shpiritali sentrali ya mpuna Anna kerili wareta alikuma Idishkiretu kwa kene se provinsi ya mpuna Areta otepa antami hiwa edistritu sa o provincia uniesa Areta otepa antami hiwa otistritu Cap Delgado na kina kumpanta mosa wa o provincia yo Zambezia Tia o anakele diwano alo diwa Nukuna jalia hanasi kena uangye Mi anu nukake milewe firmaria ya cirurgia Anu nempata sa asharashi asitiana Kolero kitikela roa mota mukena ku hi opachiri ofe kelan sipo kina hala toko pachira ko hi hala musika fanyaka to kwartu ela ya nahulo ko mono wo lo pano marco volo enfermeria ya cirurgia uno pa kuvela ka okoro ni yo nempathi aretale ushukuli waya oni kala okathi mukena ku buta ko thaya ha kala wera mukalu ku mya ya te wote pesha wo berikana maporo makena ku Apunya ya wani hana Yofi Maria Ya Enfermaria Ya cuidados intensivos Tiwe yue Anempati areta Manchi pashankala kalankuma Uoperariwa ya wala Anlepe loro wa operariwa Masi ki hagumbe wati hamaru mwala Muno kiri hagu mutu wala wa Sokali kama taru akala ashima mona kafanya ko masi kini pacara ko ulmi hatam ro kala ari khama nomor 34 nono hali ore
1: bana mai kiane
0: bakane bakane salama muno wariwa
1: kino wari
0: muno wariwa se ma ni ruwa ne
1: delfin
0: delfin ashin
1: superian
0: mun kuma o
1: Quem como era estava a dierra.
0: A dierra. Cheni no mocotala.
1: A era la sitenti.
0: Ni cheni.
1: Caro la mota ni manua ne caro.
0: No amara pa criba. Guarda sin uno puela.
1: Sábado.
0: Sábado. Vamos a ir a semana. Vamos a ir a
1: Ari la te wa kina ruan.
0: Owan wa diara u. Masum nona hai mukhalu ko mianyu.
1: Na ba kero na ba kham ba kham.
0: Ai.
1: Ai.
0: Na karo lo oman ne na hai melan nare.
1: Ru a kemen le, ru kemen ka khan le tempore ne. Ka ti en me ki hona.
0: Ai. Ani pa lo ba khinda ni.
1: Agumen ya ro ya ka khasofer andu banchen.
0: Khasofer andre. Masa mwisa wano shukwe kwa hospital ni?
1: Hani mwuru asa.
0: Siso mi anokori rakari wa shukwe kwa shukwe ni?
1: Tapu kwa shukwe.
0: Nto kwa ni himia humiku mwuraki msambi. Kwa na mele kama numero 34 masinwa. Kama numero 33. Kala mama wala nabe, mama. Hali ya makuhani.
2: Salamu aliki hali.
0: Kwa shere liya. Wa angwari ya tinyuma no tala rukura kala.
2: Anggur,
0: anggur, anggur, anggur. Anggur, anggur, anggur, anggur. Anggur,
2: anggur, anggur. Sama ya, sama
0: ya. Nyuwa, anggur, anggur.
2: Zora, Manuel.
0: Mungkum, awal, mama.
2: Kukab Delgado.
0: Kukab Delgado.
2: Distrito Mantefej.
0: Aha. Allah, shayani nata pun masih bawa.
2: Allah, arna, retele, ana, manaya, yomuru. Tengwane, narna, mantefej, milikinzi, narna, trej, mesej. Depois de 3 meses, eu operaram com 6 meses. Me deram alta, foi para casa. Depois daí, como costuma vir controle, ou consequência quando sair. com aquele documento de aqui adiante, para mostrar ali, verificar o caso de novo.
3: Quando morreu esse Lene Correia?
2: Eu ali dia 29 de janeiro, desceu no Nagi, subi moto para no Banco Socorro, consegui consulta com essa doutora que está a falar aí, levaram até na cirurgia pequena, encontrou aquele doutor que está a falar aí, tirou aquele documento e entregou. Depois de abrir o processo, me acompanharam aqui. Sim.
3: Quanto não? Moraram lá? Onde vai morar?
2: Sim, 6 de fevereiro para março, apanhou consequência, não tinha anestesia geral. Porque aconteceu esse tubo dele, estragava convulsões lá em casa. Era para tirar aquele tubo, fizeram o raio e tiraram aquele tubo. Depois de curar aquela ferida que passava esse tubo. Levaram no clube quando acabou 2 meses. Fevereiro para março, abril é que me levaram para no clube, no dia 26. No dia 6 de maio, me deram alta. Foi na família lá no bairro. Até no dia 10 descobri essa linha. No dia 10 começou a sair água ali, não foi de uma operação na ferida. No dia 12 descobri que não era domingo. Quando estava a dar banho, essa menina na casa de banho. Descobri linha. Depois daí o pai ligou 16 e falou, descobri linha, essa ferida tem incomodada de novo. Ele falou, não pode mexer e levar para ali mostrar o dono. Depois daí veio aqui no dia 13. Tiraram aquele tubo, não ajudava aquele ferido quando tirava a linha no dia 14 de médico. Aquele ferido não ajudou mais, estragou. Tiraram aquele tubo, aquele ferido que arrebentou, começou a fazer pensar ali, mas já curou.
3: Já curou.
2: Sim, agora faz esse perna, mas também ali já voltou aquele perna, mas que coisa, ferida de catéter. Depois daí estou a ver esse gemendo na próxima semana para levar meu coloco e recolocar esse chato dele para ir para casa.
3: Ok.
2: Sim.
3: Vamos se voar na rimeira, né?
2: Vamos que na rimeira, agora que há bondela que nasce com ela. Ana puya na guitarra, nessa ode, que na guitarra, que na apanha sabão, que na apanha óleo, nem mana cole, que na mona normal sempre, que nasce com ela. Mandaraka, Salama to Tena, the Watania, Nivana, and Apuyana get her terror. In our super invention, and Kamana Kinaropa Parero, Caro, Iranikahua, and Kotoma, Mejikomu Kinajo, the Situasa, will then in the Nera Gilemade Lakamu. In Ali Pella, Gacunya, and Papa, and Hala, Madi Hereditary, Rakaha Murekuani, Ren Quarantena, and Amujoana Ren Quarantena.
3: Mama, wakati ya nivani la huwa mike pavela walipihera unjari ya masuya alimahimi anyu alaba walipihera ya omushukuru manani mulugu pachara kawene ya naili omze kena toyo uwera walipihera waga hani kuruya
2: kena sikura lana puya na kitara tara ni mwana ulo kumanene ni kontesere lea situa sangila ni kina wahimeria areta rimawani anata wihareta mwoha konselia riburika kompanyante pinkala kulupate Ndreto ole nuwana akompanyante funko makamu mezi ndreto ole unambu hanyo tawa mezi nontawe akompanyante. Nekepiki nonlaka laka urai muherere, muherere muka ntara tari ontu para wivia. Ikuvernu kinteke shpitali para wahono na tuone hononi aka anapuya pesila ya chichamu. Ano miki mbahi salama reta rimawani aweke wa shpitali wababa rieke poti wana meri mili poti wana meri miraru kureto ole pivi ndra ya chichomo na mea mediku ya kontrolari kureto ole kinapira ni huku no wiro reto ole wawo kala murweku wani
3: asante
2: areta akina na kumu puloku uwa wa adhi adhi ya re miki mpaka na nata
3: opa
2: Na anante kwa hikaleke yuwawe hacha atu owo werenya, hikaleko wawe hacha atu makompanyante. Timba haka chenye salamu nyo ni makompanyante ni puro noru kwa kanivo. Ata makompanyante ankala vavara. Nisi tatiyo wani yontipo impako pempa na shukuruwe la mpake lelo vato tene salamu arwatunia nila.
0: Mamodo rika hama numero 33. Cogíme ahora que era enfermería y a cirugía. enfermaria e a cirurgia. Mama. Kaya hali usheliwa?
2: Usheliwa papa.
0: Orata mnona hai mama?
2: Ii, orata haka nandelo. Haki waraya muru.
0: Misina?
2: Misina kinati mea Maria Musa.
0: Murula?
2: Murula kimpanga sitente. Inerejia.
0: Inerejia?
2: Inerejia.
0: Harumu varani?
2: Ai. Mamata ni kahimpani. Harumata ni yeli ulu palebe rasipani. Ai.
0: Pura ye hai uno vuela
2: papa que no vuela toko wa variaba le kuni tuela tho mashtiposhi energia le ana kuni hazia nta ukura hala ka posto ni ya vendra matanga kama mwe nta miki wenya ka ka kontari wira uti chili karia akura ka matra mikitira la ka matsa mwe ile makatsi itsa le sha nkitwe le to manera riaka a tempo e himo wakele puya wakichali ale wira manata makola kona tupia okati oni nkushaka ke himuwa kifanyaka shaki ni mona lampata ke hospitali
0: kopa
2: aha
0: kamata kumarna ni
2: kare ni manako
0: awanda to
2: awanda ko lumpo
0: hasa le no irane lumpo
2: aha
0: kono ya baba le baraba
2: baba le mpaka bako wani hospitali va Nashika pancho kala oe wano kwa zibihie kuwa kano kuwa kwa hospitali wa kwa murula wa hono wara vinchene kiroko hono wara vinchene maishisembiri nkinatri ololi ya timpela ni yae
0: kwa hiri lipele leke vandelo wa
2: hiri ya kilipele leke ndelo wa vano kuya nitoko nipuro nono nchene shia o kiva hatura tankina kusha o mpito kipiha o puloku tensao
0: opa Kampulan nak ada musim.
2: Akala.
0: Alahan luaran lumbu nak himera ni pak.
2: Alahan luaran lumbu ke nak himera ka orang miti ha bukan lelo puya kanatri oke pihara mahiku angkipelau. Lelo kihavo. Alhamdulillah. Wawar dia puya.
0: Mama, Mira, mpavela ko li pihara ni wira hospital itu wena. Toko musuhin lianyu. Wana kambinyen wa ni hospital yang kan wa hospital lu balen no ko bali wera orata nyu ondoa ololio wenno tao salo de kana kuya o tenen si hu wera yo ba hen kumi wa ku veya
2: inshallah
0: ya naili kala wera ten sawi lela kuma ka bu puran ka ka wera ve kana wera ma himere ba ni hu kun wera e dalo ni hu kun opulo ku Oh hele la to weran ko hawara kama tau jote no wahira na kuya yau kiya ga ndago blo
2: inshallah papa
0: weira yo hera na kuya tanzuela
2: tanzuela inshallah
0: ama mi goro
2: inshallah papa
0: ko mi ora gar khama no mero 30 dos logra ka mamo la mona hai me kuya nala
2: uno reta
0: reta Maruha kan niwa yo khale mugu.
2: Para.
0: Bawana ko ha mawani yo para wa yo khala mugu.
2: Ndaro ndaro ke nonna thui mota. Pura ga wana ka wera wonne kana normale. Paro ora ko waru ora tanke na ko naro ora ko ka jena ra lu bulo ko au la naro ko lo ko nen na. Ya ta ban shati ara adan sau. Ya herani am wela lo. Kerja kawaran empat orang, ada satu orang pasien. Entah macam mana apelah aku bagel arah train mata, apelah bagel arah aku ni. Anak itu arah le. Apa kerja orang ada satu kenal kerja korang ni kena, tapi nama saya asam dari awal ni ok. Apelah ke? Anda kena wira erre ya ya anak puya, mereka lah puya wira puya najis tarale, malih orang tua le, nikumemu salaman anak punya anak nilol le, salaman kena wira panatamu, alhamdulillah barakallah lo.
0: Ia nak orang beraka, mama orang main dulu kuno mencari nak kanya kuno koro. Dulu pada tiye. Ini pihak dia, aku pada baru kan ini. Itu enak tu baru. Ini kala-kala ibu bapa. Ibu bapa pada.
3: Masiva, lo aruha o no, yo kale mukwa.
4: Ani mukwa, mai aruha ka, itu kuye ni mai thoni mesa kule pome, ba pome de opara rukuma, muru wote ni sari itu kusinche ni mashe swabu kwa, han le di ere le yuli pale le li pele o kerari.
3: Akala musu pome no.
4: Amusi, aya kwa kama.
3: Kamu pulau mana? Anak muskir mana ora?
4: Anak muskir.
3: Hanlo anu nama iya bermana lelal?
4: Hanlo nama iya pegu kena lelawira. Kirim apa syar hospital sentral anu ni mana kau la mesia?
1: Apa yang mati di situ?
4: Kena lela amana karuni hesiwe wira kha apa syar hospital ni mana? Ayo adi arona kogolo kan sivela wira kaya tu ya uta hesiwe ni wira kha apa syar hospital ni mana?
3: Tapo, masuk ada mana punya ni anak koro agam rumah kah? Kenapa muruha? Kenapa muruha? Hehehe. Hehehe. Orang tu kau warai dia. Orang tu kau punya ni. Orang tu kah? Dah. Eh, ada usir dia.
5: Salam agai tian.
3: Makan. Isina.
5: Suhura Hamisi.
3: Ah.
5: Suhura Hamisi.
3: Mana ni tolak tolak mana?
5: Tolak tolak.
3: Ah tolak mana? Mana dua hari ni mana masih mana?
5: Hari nanti na, apa cukup bahaya nanti?
3: Kamu kan nanti na. Tunggu tunggu mana tolak lempol hari
5: ni? Lempol nanti la kami.
3: Tunggu hari ni masih bahaya nanti na. Orang eri ni mana? Biar ni ni.
5: Biar ni nanti atas.
3: Ah, beri allah. Mai. Tunggu mana boleh kita ramu masih bahaya nanti na.
5: Apa apa yang kanam bahaya?
3: Kiri bahaya itu.
5: Muka kiri ruah piye nuan?
3: Oh, muiyanda wan no.
5: Piyanda wan angkoj.
3: Tumna wan jumroa kan no. Atau mesti kita merokwa ni nang sila.
5: Ayo, apa hiu kuwa ni?
3: Ayo. Iu geng kelau.
5: Ayo.
3: Eni muer nuan hola mas.
5: Kini muiyaran elise. Murua hola, nu kan nu muru no en kimpa kamba mas kini muiyarana.
3: Masiva, non pisciano? Non pisci ospitale?
5: Non pisciano nell'ospitale, non ne c'è metà lì, non ne metti carria, so, e tu la che ne ha come?
3: Lello.
5: Lello. Ne nate pa, un uomo.
3: Ma sono un'amua?
5: Un'amua, un'inia, un'inquicella. Non ne rogunea. Che non vuole febbre. Sa qui è l'ordinato e pagni.
3: Amo si vuole una cala?
5: Amo si vuole una ghirina.
3: Dom ne cala che hai?
5: Uomo me, lì va mu.
3: Sapao.
5: So awani ada shan lembi aru agak seng kira matu mereka sekarang tak beli sapang. So kini kami habo awanya para awanya kena kelai lah mungkin kini syukur lah.
3: Yo him awani u kuade lah musa handa u.
5: Aniwa.
3: Aniwa.
5: Iyo imana tangkiri na.
3: Macam mana baru sih?
5: Kincala air utawa orta.
3: Kabar utawa orta. Ini tu wala. Dah mereka mana lagi bawa ni?
5: Kiri na.
3: Ane ni mana keliru itu?
5: Mana kuah kira kiri bawa mereka?
3: Ah, baru mereka ni. Anto, anak mana ramu? Anak mana air bawa?
6: Nah,
3: ni mana? Ah. Nyuwe baby. Gerak gerak awan di bandar gerak awan. Hal aja.
7: Salam juga kian.
3: Ibanyi. Zena.
7: Najim ni aje di kafe Austin.
3: Mukma bay.
7: Wakaro.
3: Itu wakaro awam anda boleh berbahasa.
7: Anda boleh berbahasa.
3: Hah?
7: Anda boleh berbahasa.
3: Wakaro anda boleh di zoo. Masih mana saya nemuira.
7: Mana boleh muru. Turun ada problem, nama ulah aja. Kalau elabu akaruan, lokal tate nakopo masih kena.
3: Ah, mungkin nakopo. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋ ಮಿಯಾರಲ್ಲ
7: ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಯಾರಲ್ಲ ನಾ.

0: Ela não, é tempo que minha não era que romo estará Dani, a era com paga nem mota.
1: Ah, a mota não vai arriar para colocar era para ro.
0: É era para ro aí.
1: Ah. É só ler esse nem.
0: É era esse quando feira.
1: Não vou nem lhe mostrar o aí.
0: Que é que eu vou nem lhe falar a nem o era olia, é a era olia, a nem olia mas aí a vacane.
1: Por não falar naquela música.
0: Não, kan namu zero kalau 22 sih.
1: Hai. Macam orang hospital ini.
0: Anu orang berkorak, anu orang ini.
1: Alam orang itu kalau ada.
0: Hai.
1: Mana lari tu? Kan kalau ya.
0: Tiak, angkara lari tiak.
1: Kalau tiak, kamu lari tu, aku akan mukuh rosu kuliah.
0: Hai.
1: Yo himi awak ni untuk kalau musa hendung.
0: Macam mana alam musa? Amana pasaran masa ni weria, alwaheri oleh mahazan nolia.
1: Nale la nuwanu.
0: Kinale la wele njeru la kuhu. Umantari nzuru kuhukala, nzuru kutuwa ni ina anova. Apanyake manera ni mantara la keno hineri ya huno.
1: Kera nda muna lipi heri anu wale wa wangu.
0: Kimuli pihara wanakalani yo, nilo purtia. Wero mula uukuleke. Kinale la manalupin wana thonyi ya uo, wero retro onelo lo. Kinale le iyaka hahiya kuhani, wero retro onelo. Kinale la mroko raka jelsoni, kinale la mroko raka vaniltu. Kinale la mavisi. Nyaka na kufela ni hana makati yao maralitu wao
1: mie wako waro watu kina pente lekume
0: tabo kwa shukurela
1: wa nere kama no meruwa itu kahiyo mkwartu wako retoreda kamusia na tepe hiwa ya wanda kuchinaka awad waka mkwartu ilano kawa hegeto inikela kukanyaka masi areka kukanya na yano arunu mkaja mihana kwa muru neurosirujia todo empolhar o quarto lugar é na o quarto número 11 como é lá o que é o que é a resposta de tudo
2: é na de a parte do ano
1: o que é o que é
2: não te conheço
1: o do quando chadia o que é que na correta
2: é muito isso o que é não é rojo
1: vamos lá onde lá vou lá
2: não é tela isso
1: aí o guarda já disse o que é a resposta não lhe louva Moshe ni liye Koreta nilele Hai Zena ni yu
3: Mambula yu mwa
1: Nara Kena wad
3: Mambula yu mwa
1: Kena wad ni yuwa na mama Kena yu mwenye sana
2: Mambula juma
1: Mambula juma Ankuma uwi
2: Namikopo
1: Namikopo
2: Aswali hirinu wale
1: Ah turuwani Enate pesheni yu
2: Ah, tensau, tensau lo kau berlalu pukau aku maklumin ne. Amane ne tu kau cari ni mana hokolo.
1: Alat apa mama?
2: Tanu mama.
1: Ah. Oh.
2: Tanu nu papa kamu sa.
1: Ayo. Wah, anak khusus tu nuwale ya kan?
2: Ah, nama orang teroba.
1: Anak mana?
2: Ah. Mwere ntero ni mea.
1: Ayo. Amuzi njia na masari na mikopu wogu?
2: Na mikopu wa hawa utamuzi ya shima haya mama moza.
1: Atena kwa rifai?
2: Miano, ima kwa rula sana. Na miteka.
1: Masi ama mara anu, ane bahia leto shumitali no?
2: Ane bahia, hatari soro ni heredia.
1: Ayo.
2: Nibaria nrata, nibaria.
1: Nibaria shala. Ayo miyano wa kawale wa watala miko atukina pentela wa mduka achari ya kwenye kumi.
2: Ayo kini. Kwa shukura kandu la hala kula alamini.
1: Bafo, miko kawale ushereliha ni wa? Ama mara, ane la kula alatumwa?
2: Ane la
1: kula. Ane la kula. Ana rupa? Epa, ayo.
2: Mama?
1: Gahin, mahin, mahin. Mahin, harisha. Awe hivyo, hivyo nyeri kama numero 35. Kakini nabi, amuna kura kala no, kino na shiku elewali utukiwa, unaka. Nere hastarela, nila vula. Harisha hini?
4: Makani kani.
1: Makani, makani. Nasele nanyo?
4: Lucia Bernardo.
1: Nkuma uo?
4: Nkuma, posto uligonya.
1: Uligonya?
4: Posto uene.
1: Ayo. Shani nto?
4: Nkiwele ya. Metasa kaya kipertenri farsa. Kihina wera ambu imentare.
1: Ishikuwela?
4: Ishikuwela ntau rodu likare ya. Mamisi pempe ni nginile shaye.
1: Ini ku mana ya? Ya ada sini.
4: Boleh sini kita rasa wicai pun. Eka mama leh itu travesa itu samun le. Tepu ista into kicara batei lale. Inte anta ikon hoire. Tuhan tak kira terihai force.
1: Wah, kuar tak khamane pasi kaham karuni.
5: Opa,
1: sili ni, uno boleh bukan ni?
4: Kena boleh.
1: Uno boleh.
4: So kena boleh. Hospital itu, napiya sabtu. Tepoi stay. Ni kau yang transferensia sabtu apa? Domingo narupa, naruan.
1: Pakaman mara faga di.
4: Jarak mana ya kapal? Jangan kalau dijulikan rekame yo, tepo cinta tu tay, eroya mara kantau terai jote nunte.
5: Opa.
1: Ayo kion no garya masih. Kamu rapan kion no garya.
4: Bemilo.
1: Alu pan kion no garya ayo nyawa. Ayo, mika ruyo ushure ni, mokala na hapari yo himiwa ni uli konya u. Kamu sebenarnya ila ni ba.
4: Mama sakit nari wenno.
1: Himiwa ya untaru hakung tu hala ko hanus putal ni.
4: Kina ila wi rendelo. Mika mureja.
1: Nale dihani.
4: Ote nama saka. Mama kum hai konfusa unira. Ayo kau ya mungkin mana? Tepo cinta kita si kueo. Ah, tahu ya waktu tenau. Sama keloli siapa? Oni apa hi? Akhiru ayo kau. Kiruya nona mama ni murok.
1: Ah, baik yo i. Wang, atu nanya hari berapa wang wana ya mama nak sani? Atu anu nyu kuli hana kuani u.
4: Atu awan love lai. Hello.
1: Kala wera ya nyua wana kapelela ni mshukuru leke wa mia na kuruwa.
4: Ayo mikina shukurela sote ni. Thank you vara. Ikini mekela mluku wira. Kikale salama.
1: Mluku ni mwachale ya mia na kuruwa. Ekama numero 37. Enfermaria ya surujia. Kwa himyo wera. Okala mama nore kama numero 35 kwa wenda kukulumano kukanya kwa lukulu kwa siruwe uni la vula orokala wala vula uloreta ya no kini havia mapuru makina kwa liya ya reta mantu wapi ya wakati wawe kila nsipo Jamala Fonsi.
6: Biki jee.